0: bad influence.
1: Kare daw ang oro prarang, ha? Nga man makatayo ang radio. Tuwal milingin ba?
2: Tuwal nga raya, kawari kipikili. Tinggam nga rato, kawal nga tuli nga rato. Ayol nga rato, kawari kipikili. Kawari kipikili.
3: Yuru, yuru, yuru, yuru, yuru, yuru, yuru, yuru, yuru, yuru, yuru, yuru, yuru, yuru, yuru, yuru, yuru, yuru, yuru, yuru, yuru, yuru, yuru, yuru, yuru, yuru, yuru, yuru, yuru, yuru, yuru, yuru, yuru, yuru, yuru, yuru, yuru, yuru, yuru, yuru, yuru, yuru, yuru, yuru, yuru, yuru, yuru, yuru, yuru, yuru, yuru, yuru, yuru, yuru, yuru, yuru, yuru, yuru, yuru, yuru, yuru, yuru, yuru, yuru, yuru, yuru, yuru, yuru, yuru, yuru, yuru, yuru, yuru, yuru, yuru, yuru, yuru, yuru, yuru, yuru, yuru, yuru, yuru, yuru, yuru, yuru, yuru, yuru, yuru, yuru, yuru, yuru, yuru, yuru, y